جنہاں چیزاں وچوں بندہ پہ سکھ لبدا کوئی نہیں پیا ملدا. ایک چیز تو دکھی ہوندا ہے دوجی چیز دی کامنا کردا ہے پھر اوہدے تو دکھی ہو جاندا ہے تیجی چیز دی کامنا کردا ہے پھر اوہدے تو دکھی ہو جاندا ہے او بندہ وہنگی چکی جاندا سی نا کدے وہ سجے موڈے تے کر لے کدے کھبے موڈے تے کسے نے کیا کی کرنا ہے کدے ادھر کدے ادھر کہندا ادھر دا موڈا دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا وہ دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا سچ کر کے جاننا جنہاں نوں اسی سکھ سمجھنے آ نا وہ بوجھ نے اس موڈے تے رکھنے ہاں کہندے ادھر شاید سکھ آ گیا جدھروں چک لیا ادھر سکھ آ گیا تھوڑی دیر نوں اے موڈا دکھن لگ پیندا دکھ اوتھے دا اوتھے کر جیون ایک بھاری مہنگی بن گئی ہے بھارا بوجھ بن گیا اے بوجھ ٹر سکتا ہے اے بوجھ سکھ چ بدل سکتا ہے جے مالک

جڑے ظلم دے خلاف لڑدے نے، سچ واسطے لڑدے نے، دیش قوم دے پلے واسطے لڑدے نے، کوڑیاں تے سوار، ایک ہاتھ وچ کرپان، ایک ہاتھ وچ کیسری نشان، اگ لگی ہوئی ہے، دشمن نال بھی لڑ رہے نے، اس وقت سنگھ جکارے چھڑ

ساری رات بندگی میں جڑتے ہیں. آخیا کوئی تیسرے پہرے جاگ کے اشنان کر کے نت نیم جڑتا ہے تا سوا من سچے موتی کرن دے دان دا پھل پراپت ہوندا ہے. جو امرت ویلے اٹھ کے اشنان کرتے ہیں چوتھے پیر دے آرمب اشنان کرتے ہیں جو انہاں نوں سوا من سونا دان کرن دا پھل پراپت ہوندا ہے. تے جو منک چار گھڑیاں رات رہندی نوں اشنان کرتے ہیں انہاں نوں سوا من چاندی دان کرن دا پھل پراپت ہوندا ہے. جو دو گھڑیاں پہلے اٹھ کے اشنان کرتا ہے دن چڑھن تو سوا من دودھ دان کرن دا پھل پراپت ہوندا ہے. تے بابا جی کیا کرتے سن بھائی جی دن چڑھے کوئی اشنان کر رہا ہے نہ پن ہے نہ پاپ ہے تے شریر دی شدی ہے. پر ہر گرسک ہر پرانی ماتر نے بھائی نت نیم نہیں تیاگنا, نت نیم ضرور کرنا. نت نیم دا پھل وکھرا ملے گا. نت نیم جو کرتے ہیں گرو نانک نے کدے بھی انہاں دی باہ نہیں چھڈی. اس لیے حضور بخشش کرتے ہیں گر ست گر کا جو سکھ اکھائے سو پلکے اٹھ ہر نام تیاوے ادم کرے پلکے پربھاتی اشنان کرے امرت سرناوے. کسے پیار والے نے نہیں کیا ہے پہلے پیرے سب کوئی جاگے دوجے پیرے پوگی تیجے پیرے تسکر جاگے چوتھے پیرے جوگی. کوئی پیار والے گرمکھ پڑھ رہے سن کہ امرت ویلے دا جاگنا جے کوئی جاگے نت ایک بدھیندی آر جا دوجا صاحب آوے چے. کیونکہ جدو منک ستا ہوندا ہے تا اس دے سواس بہت خرچ ہو رہے ہوندے ہیں. جدو امرت ویلے جاگ کے پرمیشر دی بھگتی کردا ہے تا بہت کٹ سواس اس دے خرچ ہوندے ہیں. اس لئی عمر ود جاندی ہے. تو تن گرو نانک پاتشاہ جی نے سدھاں نوں کیا اے سدھو او اکال پرکھ واہگرو نے کسے پدارتھ نال نہیں ریجنا. جے اس دی پرسنتا چاہندے ہو اودی کرپا چاہندے ہو تا امرت ویلا سچ ناؤں وڈیائی وچار اس اکال پرکھ دیاں وڈیائیاں کرو امرت ویلے اٹھ کے.